i pre vjeras, i pre fkarot, i pre frash, ka pu tjerki. Du mart ka in, voku ta hat, du qesh pëtu ma men me ki. Hazar jerkeri me qëta në gjëvac, kërkeri me që zmë vac të të. Jerek të rritë se me ser. Na, vër qinë rëmë kehëci, që jenë të arkëvu, zhamanaki. Jef shur të riverat dohu, a hot ki pes as të vacaji. Lujs në siro, kezu me këcu, a men vargja razmit ashtu. Ser në vërmez, ku se përti, kamel korsëni, anabadu. Ser në mija këtër në arkan, më në cacu në inocion. Na e mas ta e s'kjan kivor, me kan kame, shënor bu. Ore re neng, ore re but, ore re stor, je van i cvac. Je vsa rujce e s'omrëcu, në rakë rakë, qi maracë.

i pref eras, i pref caro, i pref eras, ka fujt jen kik, du mart ka in, fokut agat, du qeshëf du mamen me kik, azar, jer keri meq tan gjëvat, kër keri meq qës më